يبكي يرزقنا من هن وضعي تعبان. اه يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء يا ابو علاء